0: Ай, мъже.
1: Ой, мама,
2: що є єдан, висок медан, і ні єдан, трного з хуробу носи, делія се і подоси.
3: І я селяк има менак.
1: Оженє ні.
2: І рудата носа джаво преко рата, попада се играючи, чекаю ва дєца кучі.
4: Хочемо ли кола да кренемо?
5: Бака ти виш.